yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Nekba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukan ame buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, a kongo ti doda yame. Be anya, nu kole da la webu meo. Be anya, nu koja du midi alo zayame la webu meo. Paske, a webu me benya, mukan a webu me to.

si au caca avant notre corps pon vie au bord fike bele po galea mukao au kebe doa mukao nek bani tegbe la goeta mukao parce que a me boubenya mukana me bo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo